Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

područja. Pogrešna blagosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčinog trbuha.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne. Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

veliko svetlo strimanja u oku. Devojčica, devojka i žena, ona je stan za ljubav duboku. Čiji je prozor topla zena, s jednom suzom zauvek spremnom, da se skotrlja niz obraz. Majčinske brige, najlepši odraz, enka ustika u vremenu zemnom.

koje se sjatilo u njenoj kosi, srebrnih vlati sa osjećanje za svet koji pati, trpi i prkosi, potpora i uteha svima. Zaspala je da postane sećanje na nepojamnu snagu i dobrotu, pruživši tako celim detinjstvima konačnu. Oproštajnu notu konačnu. Oproštajnu notu.

Igralo mi je bend koji je nastao 2015. godine i prvu svirku imao na Open Stage-u na Nišvilu, tako da mi večera slavimo 10 godina postojanja. Hvala vam što ste s nama.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.